Kaga bila turska razmirica, ostanala mama udovica. A siglaždila da me oblačila, a surga brela da me odgranila. A na bozle do Brodska pozemala. A na bozle do Brodska pozemala.